ابن انشاء کا کلام آپ نے سنا جسون سنگھ کی آواز میں. اسی کے ساتھ سگم سنگیت کا یہ کارکرم اب سمپن ہوتا ہے. آکاشوانی کا یہ چھنواڑا کیندر ہے ایف ایم 102.2 میگا ہرٹس پر. لیجیے پرستوت ہے پرایوجت کارکرم NCERT.

دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضدی دل کہاں ماننے والا، وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات، اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔

ترانہ، پتہ نہیں دل کے احساسات ان کے دل تک پہنچ جائیں گے۔ پتہ نہیں تھا محبت یہ چھوٹا سا لفظ لکھ دے گا زندگی کی وصیت۔ پتہ ہی نہیں تھا وعدہ ہوگا چاند ستاروں سے ساتھ نبھانے کا۔